ئێوارەتان باش من ناوم کیسەڵە ئەوە چەند ساڵە لەم جو ئاوە حەماڵیەکەم ئەو کونەیژ ماڵەکەمە بەڵام دوێنێ چەند قاچێکی نیشتیمانم لێ پەیا بوون تووڕەوتڕۆ بەنووکەش هەتا ئەو خوارە بردیانم پیان وتم لەبەر بەرژەوەندی ئاو ئەو شاخانە لەبەر بەرژەوەندی هوما و باز و ئاو هەموو کەڵە کێویانە ئەبێ بڕۆین هەتا زوو ئێرە چۆڵکەن چونکە هەڤاڵ هەڵۆزادە وا بەنیازە لە دوای نەورۆز ئەم ئاستە لەسەرەوە هەتا ئەو سەر بکا بە چێڵگەی نازداری گوڵی خەشخاش من جۆم لێیە دێرە خاک نرکە نرچێتی و ئەناڵێنێ و ئەوەندەیان لێ دزیوە لەم سەرەوە هەتا ئەو سەری فدراڵی هەموو جەستەی کوناودەرە